gada o ola le dudu lo ni ba won ki e dada o pe ku ati ojo ni sanda o la wa ori won se suma nke lori won lori 0 to 1 60 63 61 87 lo pari ojo wo lo ku aju ara wa ilo ti waju ara wa o ola wa o suma ilo siwaju ara wa ilo siwaju yoruba yoruba o ilo siwaju yoruba o ola wa o suma ilo siwaju yoruba lori wa no pa kun sebu la wa ye ba gbe soro ba gbe gbe ogbo taro bi oju lodo lu segun Oluwa Asegun ma gboda Oluwa Asegun lo Oluwa Asegun ni ailami suma omo pa to mo o se suma ailami suma si o ma olo